0: Dospíval Rico Sarkézy. Dokumentární snímek Rico slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka z cyklu slovenské televize STVR Vnímanie je dvoudílný dokument, který zachycuje život Richarda Rica Sarkézyho, romského zpěváka, repera, který po autonehodě v roce 2009 zůstal na invalidním vozíku. Iveta Durdoňová oslovila Rica po promítání filmu na romském filmovém festivalu IROF, který se konal minulý týden v Praze.
1: A oproti mě šla Barbora Potošová.
2: Vídeš, to je on, tak idem za ním, idem mu povedať, že či by nechcel prísť.
3: Idea toho filmu je nevzdávať sa, ísť aj cez bolesť ďalej a byť hrdý na seba stále. A jedno v akom stave ste, či ste na vozíku, či ste bez jednej nohy, bez jednej ruky. Vidieť seba v takom svetle, akom chcete, aby vás videli tí druhí. Ja si myslím, že je jedno, či sme bieli, či sme čierni, či sme žltí, ale podstata je to, aký sme ľudia. A ja si myslím, že ten film odzrkadluje to, že aj cez tie trnie, ktoré život dáva, aj cez to listie, ktoré padá, sa dá ísť ďalej. Trvalo to vyše 3 mesiacov, bolo to veľmi intenzívne, bolo to krásne obdobie, keďže sme natáčali nielen na Slovensku, ale tu v Prahe, v Opave a veľmi rád spoznávam ľudí, ale ja stále spolupracujem len s ľuďmi, ktorí sú mi veľmi sympatické, z ktorých cítim, že môžeme spolu nadviazať niečo. Nikdy nejdem do spolupráce len preto, že by mi to niečo mohol dať, keď mi ten človek není sympatický. Nie som ten typ umelca, ktorý potrebuje sa zviesť na niekom, alebo to chce. To nerobím nikdy. Takže spolupracujem výsadne len s ľuďmi, ktorí sú mi ako ľudsky sympatickí a potom viem s nimi spolupracovať aj na tej pracovnej báze.
4: Bol to váš nápad natočiť film, nebo kto je režisérem, kto za vámi prišiel, že by sa to mohlo natočiť o vás?
3: Tá prvotná myšlienka vznikla od pani Magdaleny Kmeďkovej a od jej partnera Romana Hrmíka, ktorý vlastne dlhoročne pracujú s touto romskou komunitou a ukazujú to pozitívne svetlo nás Romov, ako žijeme a dávajú ďalšiu ideu ľuďom, aby vedeli, ako sa dá žiť, takže tá ponuka došla od nich a ja som ich to samozrejme prijal, keďže ich poznám dlhé roky a viem, že pre romskú komunitu robia veľmi veľa dobrého, posúvajú ich ďalej a sú ľudia, ktorí naozaj chcú a robia dobré meno tomu, ako to je.
4: Ve filmu s vámi hrají lidi, kteří ve vašem životě s vámi spolupracovali.
3: V dokumentárnom filme vlastně vystupují lidi, kteří jsou součástí mého života. Je to moja mama, je to moja dlhoročná velmi dobrá kamarádka huslová virtuózka Barbora Potošová. Je tam aj Klaudia, ktorá bola dlhé roky súčasťou mojho života, či už ako kamarátka, alebo ako pracovná kolegyňa, speváčka. A je tam môj otec a sú tam vlastne fotky z rodiny, moji najlepší kamaráti, ktorí vlastne sú súčasťou toho príbehu. Aj pred nehodou, aj po nehode, aj dodnes, takže je to také malé zrkadlo, o čom ten život je a z čoho spočíva. Z tých malých kúskov sa tvoria veľké časti, takže je to tak.
4: Vy ste sa zúčastnil niekoľka súťaží v zahraničí. Vy ste v Maďarsku vyhrál první místo.
3: Tak my sme sa s Klaudiou zúčastnili vlastne československého X-faktoru, potom sme boli v nemeckom Talente a 2 roky na to sme vlastne boli ako prvý historicky prvý víťazí Maďarsko X-faktoru ako prvá skupina, prvé do a prvý Slováci a vlastne prvý súťaž, asi ktorí sa v 2 krajinách dostali do finále. Ale čo ma najviac prekvapilo, že vlastne 2 roky po víťazstve v Maďarsku som vyhral spomedzi 70 interpretov ako prínos do maďarskej hudby. To bol pre mňa šok, že vlastne som bol nominovaný a že ja a kolega, ktorý vlastne bol takisto výherca, Olah Gergő, Maďarsko X-faktoru, sme boli jediní 2 speváci, ktorí vyhrali toto ocenenie, takže za to som bol veľmi vďačný.
4: Co jsme se ve vašem filmu mohli dozvědět, že jste byl i moderátorem pořadu Dědovize. O čem ty pořady jsou?
3: Tato relácia byla vlastně o našich předkoch, o naší kultuře a o našich náturách, o našich zvykoch. Já jsem tam mal Maďarov, Slovákov, Macedončanov, Írov, Indianov. A vlastně tam jsme se rozprávali hlavně o těch zvykoch, o tradicích, o tradičnej kuchyni, o tom, co ich rodiny robili, keď byli malí a co tam v těch kuchyniach dialo. A potom ku koncu relácie sme sa vlastne dostali k tomu jedlu, čo bolo ich tradičné, čo ich babky robili, čo ich varili detkovia, mami. To bolo pre mňa veľmi poučné a veľmi naučné, lebo človek, ktorý to pozeral ako divák, sa z diváka stal moderátor. Takže naučné, ťažké, ale veľmi krásne a naplňujúce obdobie.
4: V súčasnej dobe na čem pracujete?
3: Pracujem momentálne na najnovšom singli, ktorý mám spolupráci s Gitanom Sidorom, ktorý žije v Belgicku, je to môj producent. Názov je Terno Čavo Som, ktorý vyjde cca asi o mesiac, mesiac a pol. Chystáme už vianočný song aj s klipom a pripravujeme sa na štvoročnú spoluprácu zatiaľ. Nepoviem kde, v akej krajine takto, za čo som veľmi vďačný a natáčame tiež už od roku 2027 dokumentárny film, ktorý bude dokumentovať moju tvorbu, hlavne hudobnú a moje pôsobenie, čo sa týka moderátorstva a takýchto veciach.
0: A to je pro dnešek vše. Palike Rauhojsanas a Mensa. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.